Hope Sweets! Switzerland har matta fyrte final. Och det var som att det final Sweets har bevinnit. Tjärk som har zadani bort. Amma gi mardom där i sarak shadium. Asti mekanen. Khuda kunne kak roze Afganistan om tim milish. Det är ek joj prasen. Amma gi ma ba ham. Tjärk som bigerim. Hope Sweets!